0: Ceara díine cunumara le bainisteoir na cean roi Michael Antona Ulladian.
1: Michael Antona, chach sé gúl tús ásta leis bmua sin.
2: Ja, tú mútt íntach sásta, stóði leik húfipið, tú just gerðu gæm með leids náð spánt um talentinta, búið sem lóbert að íntach, skoðum við leids að maks, skoðum tænul maks, rinn sér dæsum bala jörg.
1: Tími sér gæm að sér gætla, mar fækir samsig var sér að næðinu gúið hér ekki, agus að hósið búið stæðpa gang hann kýni gæma.
2: Ja, við mútt sús dónu tvíkir fúnti gæma, svo um ráta íbira við í leids að fát, hos sér sinn stóði húsin að tussi higgis, rinn sér að Stoddi bin am bon chloch a fi ein, agus gyrhwg sa sin yn desyn sin, am gynna leid sy'n yr ychwan i roed y sech, na sgwr ni sin o wain tymach. Hanig cilchwm le na ffeil tob, is sawr yn yr un leid, is hanch adres y darn les, gap ni sgwr chyd hwg nhw sef fwy'n te ni chyle. Ach, so bin am dys sos y tymwyd fwy am chwi dregr na leid sa sin, ni hwyt yn clygym, agus hanig copa dyna gynna leid le ta hi ysdech, agus Rúinn sé að tifrjátt mór agus tíach múið úfas að hláttir í ríst.
1: Fyrir hláttir. Agus við með brennu að rúan á Donald sig gætla rúinn sé að andjab markála er gæði til Prendergast.
2: Is peladóð gann ská að rúan nífach ímni behart að gala markála dynni bísu gumdæg balið hér agus sem tá kopaðin akkab sinna en balið jörg hér sinna kúli hinn sinn agus en sinna tossi hér tá gengin að leta ógun sinn hér sétt sjæk að mínas mann gumbach Dan mae'r hormaid o arcol fach ffyr, fach ffyr un iawn.
1: Ni fach ei arall. Dwi'n gynnu dar y ffordd o'n siach gyn gyhoel i ni Cian O'Donnell agos Conlo Cunel lawr ddim fwy'n gwyl chyn y ffordd Conlo fwy er fi si har Cian.
2: A ia, edyn ta Cunel balw i'r y meid o'i bryd eisiau sy'n iawn o blion yn i'r blion o agos eisiau metal sy'n eisiau talon o teigi ta eisiau dystod chi'r tig ys ta'n talon gwyl chyn agos ys prifreid fe gobr lesion agos lesion o led zog ysyn ar ffad mae'r rydwyr os tuwar yn pwtio'n eisiau agos yn meid o'i bryd eisiau treinol ta eisiau diwn o ta eisiau dystod chi'r tig dyma dysgwys os o hwb agos gwn panel ar ffad grwg sy'n tosbontus mae'r sy'n i'r law môr agos ni lan o'ch eich edlo agos gael cwmte So I come with a brand new ride in Cape of Phyllis, come just in the east. I guess few these all.
1: I guess we my brand new Lord Porsche, I guess the kicking him out of the Kilhonless Gidla. Rush at Hulichong and the kicking him out. So Dornelia, we scaled you through their father. Neil some Kedurchip, no Kedurinship, a Rinship job.
2: Yeah, Rud more beyond the Glahama, so I've been Rud, if he would not the Felsu Ed, no, and kick him out. I guess fashion bait room with the Torton Hero, Tony Dog, Estach, Mupuig, Gifra Funga. So she would have been with the Nan Felsu Ed. No rudi tiara focha rin mwyd sicheid le waad ni smu na o'n copa rwyd diwltoch sy'n ach cos le chwlwch lyfa ta rudi le ffôl ymas agos rudi le ffewsw er agos le mwyd gael le ffewsw er sy'n esio gyda'n cael cysio gyda'n cael cael ffela
1: agos i mwyd cantio yn y led oga a chawn i pori coli dyn y slech rin y sia an job na'r hawn i slech agos gydas sian o goli dyn eich cael yr eich o'n astra
2: o'n fwyd yn balu i'r agos hawn i cael yn eich hyn y slech agos i'r agos eithyn balu i'r so ta'n talyn ta'n bîn sy'n in your fashion arm. I said, look at Bruce Hale. I guess come again train all, no come again banish to that part on come to Shinon at Rabin, I guess on Bruce and made the spot for a second hour.
1: Then a cohort because it's been so as a one line yard.
0: So Michael Antona Ulladian and Chen banished on the Canary Cantla, Cardina Knumra, Eshport, in Tottenham Canary, Doa Doyag, Nadi Hinek, Elkhol Hunna, Sagate Walter Gahreve, Idivana, Pelin Gadiva, and A. Well, Champion in the Bianca Shakaita Shincher, McCullin, Hutchets and Toslan of Actus, La Boa, Intakeska, Enkulin Deg, Elkhoma Pelin Ivana, Letimor, Stad Pursu Raid, Hinus Chedig, La Nadia Hocht, Agassa Cliffer. Lawr ar drochtar y darw rannu'r imre yn y gaidibau ac ymre o'r wycarlyn ffyn MacDonagh.
3: Tá mé seá stáide fésa hééis an chéadháta go chréh hín pelle na gaiileheith grúpa trí agus na champmpií chundé má chuún na fálaánna sá ar líhhana lit mór, Siochna se má chuún héna séag nahhana lit mór náide hocht agus tá tosaach mú chuún fin meachúnacha na henta tún túús mácur a gríad a chríomh na bliana seo agus chóádechas líh an buáte a gríí lit mór in seo a stáide fé an trúna se.
4: Ja, síntocht túá bhean. You know, we mod VSN growl that you're initially Bajor Gavi. So, Fimichigiri just toss one smock, like Tuskamach, and Lean. I guess her no eye time or air snavagin. So, VSN growl on the Vecla crew, I guess, yeah, just in the sauce on Buva.
3: Bhín na leid óga anhhain a ra cilín ó gealchúir Charlie Macanchola fiochar meachúnacha. Tá na leid óga seo teisteach agus tá sé chu brú an na leid ní sinna nach bhfuil i fun.
4: Ié sin é le an táar fád bíon an chmórtas le ná an airfarin an cruú le mar